0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Kažem vam dobro jutro i poželim vam uspješan radni dan. Iskreno zadovoljena u društvu sa dragim ljudima nakon obaveza. Srijeda je sportski i ljubavni dan. Pa ponajviše ćemo i pričati o ovim temama. Temama koje vas ne opterećavaju. Vozačima poziv da budu oprezni, pješaci također da poštivaju znakovlje, đaci da budu odgovorni. A mi smo vaša pratnja. Zvučna, voljeno muzička u svakom trenutku. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Miroslav.

Volite li odmah na jutro nekome izmamiti osmijeh ili eventualno ukrasti isti? Ajde, uputimo jedan osmijeh baš sa ono i pokazanim zubima za srijedu, što može biti i udica bačena za dobar osjećaj kada završite sve zavrzlame, odnosno obaveze, pa se malo i relaksirate. Zabavite, kako već imate u planu ili nemate, hoćete spontano, sve jedno.

0: Ne znam jeste li uživali sinoć.
1: Možda zaljubljeni parovi koji su se šetali vani bili u onoj prekrasnoj večeri. Mjesec jagode. Dobio je ime po kratkoj sezoni berbe jagoda s kojom se podudara. Potječe od američkih indijanaca. Ako je rečeno da je to mjesec jagode, da je negdje u vikvamu doneseno ili na zasjedanju američkih indijanskih poglavica, onda se mora poštivati. Znate da su oni bili premudri i da su njihove neke od definicije ostale da žive vječno. Mjesec jagode, evo i dobrog prijedloga. Kako se obradovati ili nepce zasladiti danas poslije posla? Neki desert od jagode, šlag ili nešto drugo, ali kažemo obavezno da je jagoda dok joj je sezona.

Ujutro mnogima paše žešćeg življeg, jačeg zvuka za razbuđivanje, za animiranje u radni dan, za uspješnu poslovnu plovidbu kroz srijedu, za prijenos dobre energije do onih koji vas okružuju ili do onih s kojima planirate uspostavu kontakta na bilo koji način. Bez premca, playlista kojoj ne možeš odoljeti. Dobro jutro želiti ORV Radio.

0: Sanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 8 je sati.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Sjedinjene države upozorile Bosnu i Hercegovinu. Ne možete odgađati prekid ovisnosti o ruskom plinu. Reakcija State Departmenta uslijedila je nakon nedavnih sastanaka zvaničnika Republike Srpske s predstavnicima ruske energetske kompanije Gazprom. Je li na pomolu nova državna koalicija u Bosni i Hercegovini pod pokroviteljstvom Evropske pučke stranke? Obzirom da je pet političkih stranaka iz oba entiteta, a one su SDA, HDZ BiH, PDP, HDZ 90 i SDS, a koje su ujedno članice i partneri Evropske pučke stranke, potpisali izjavu kojom se obavezuju na suradnju u provedbi reformi 3,5 mjeseca prije izbora. Vijesti. Njemačka, Francuska, Nizozemska, Belgija i Luksemburg predlažu da Evropska unija razmotri uvođenje privremenih ograničenja pojedinih glasačkih prava za buduće članice, među kojima je i Bosna i Hercegovina, uz jačanje mehanizama zaštite vladavine prava. Vijesti. Iran je uzvratio SAD-u napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, umanjujući tako nade da će se uskoro sklopiti mirovni sporazum Washingtona i Teherana, zaustaviti širi sukob na Bliskom istoku. Američka vojska kaže da je završila sa napadima nakon odmazde za obaranje američkog vojnog helikoptera. Vijesti. Koliko su Amerika i Iran blizu dogovoru? 4 točke su ključne. Moratorij na obogaćivanje uranija, smanjenje iranskih zaliha uranija, zatvaranje ključnih objekata nuklearnih postrojenja u Iranu i pojačani nadzor i inspekcije međunarodnih inspektora. Vijesti. Američka uprava za energetske informacije procjenjuje da će se promet kroz Hormuz, ključni pomorski prolaz, početi rasti tek u trećem kvartalu ove godine, ali potpuni oporavak očekuje se tek početkom iduće godine. Sport. Najveći, najduži i najambiciozniji nogometni spektakl ikada. Svjetsko nogometno prvenstvo počinje sutra. 12 grupa, 48 reprezentacija, čak 104 utakmice na 16 stadiona u isto toliko gradova širom Sjeverne Amerike. Najveća novost je uvođenje 16. finala. Pooštrena sudačka pravila i druga. Najviše šansi za nogometni krov svijeta daju se za sada Španjolskoj i Francuskoj.
1: Vremenska prognoza.
0: Stiže promjena. Danas se meteorolozi kažu najprije umjereno oblačno. Poslije podne i večeras može biti lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Do tada sparno i vruć. Uglavnom dnevna temperatura između 26 i 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: Zlatan Stipšić, Živoni, hit Goli pod zvijezdom. Je li u pitanju egzibicionizam ili Džibino more ljeti?
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Za vas koji niste ranije bili uz nas u 8 sati 7 i pola minuta. Srijeda, 10.6.2026. Vanjsko temperaturne vrijednosti uz pogodak od strane meteorologa. Malo da umireno oblačno posvuda u ORV okruženju. 20.21. Doći do promjene vremena, doći do poremećaja, bit će možda malo kiše, malo pljuskova, eventualno koja grmljavina, ništa strašno, ne sekirajte se na našem ovdje užem prostoru, nije ništa najavljeno u obliku, ne znam, nekakvih nesvakidašnjih oluja i slično. Da će donijeti osvježenje, hoće. Da će biti nestanaka struje, neće. Slušat ćete ORV radio.

Kako putovanje, kakva misija, složit ćete se. E pa lijepa riječ na početku dana, apsolutno. A i rođen dan, odnosno divan dan, nije baš svaki dan. Arko mami jednoj originalnoj gospođi, čestita rođen dan. Od srca, kako drugčije. A nije samo važnost života materijalno, nego ljubav. Pa onog bića koje kada se rodimo osjetimo težnju jedne velike duše. Tako, jeste. Majka nije samo riječi, nije par slova. To je najteži životni fakultet koji se studira cijeloga života. Mama, ponosni od tebe, hvala što postojiš, kaže Harko. Mami Nini povodom današnjeg rođendana. Ma da, pridružiti se najljepšim željama i da Bog poživi još dugo, dugo uz dobro zdravlje.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: Camila Cabello i Shawn Mendes. Prije njih čuli smo i Orhana.
1: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoj u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Hvala vam lijepo za sve ove informacije u rubrici Prometna centrala ORV Radio. Šta su nam upovi okolo sugerirali, odnosno kazali u najavi za raspored radarskih kontrola, a kroz tekući sat love gdje? Teritoriji Srebrenika u mjesto Duboki potok na dionici Tuzla-Orašje. Pripazi, još jednom naglasit ćemo, dva puta ste u zadnjih 10 minuta i potvrdili ovo. Duboki potok Srebrenik Tuzla-Orašje, radar je do 9. Još nekoliko minuta, Gradačac, žrtava Srebrenice, radarska, i u centru Gračanice, radar je kroz još Tuzlanski kanton. A na Zedo teritoriju, radar je u Gornjim Bakićima u Olobu, mjesto Jeli na teritoriji centra, i to je bilo to. E sad, je li TJT kad je Mjuza u pitanju, odnosno neki hitovi i vaše dojave? E, one su otvorene za do kraja druženja, 13.05 CRV. Viber je studijski broj otvoren, 063 422 126. Ugodna vožnja i sretan put.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
2: Svako jutro, dobro jutro, uz još

0: Ova buka ispod u podlozi jeste himnično sa svjetskog prvenstva iz Francuske 98. Euforije rast, adrenalin također, gotovo sita se broji. Sutra na večer počinje mundijal. To globalno ludilo kada je nogomet u pitanju, tu definitivno pravila sva padaju u vodu. Aj možda sve te lijepe stvari, taj ples, to navijačko ludilo potpomogli da se riješe mnoge i političke krize u svijetu, povezujuće među ljudima. Maja bi odradili trening u Torontu. Dobro raspoloženje, polako, ali sigurno privikava se na vremensku razliku. Nije, kažu, lako, ali, bože moj, kako je njima, tako je i svima drugima. Regija, pa pokupili su nogometni reprezentativci, pogotovo zbog svoje lepršavosti u igri, zbog mladosti, zbog budućnosti koja definitivno nije upitna. Mnoge simpatije iz cijele ove regije, a bome, kažemo, i šire. Znači, njima podršku je pružio i izbornik Hrvatske Zlatko Dalić.
1: Meni je jako drago da je Bosna i Hercegovina se plasirala na svjetsko prvenstvo. Oni su na jedan način kopirali hrvatsku reprezentaciju. Na jedan način su ono radili što smo mi radili, napravili su dobru atmosferu, dobar miks igrača, stavili su izbornika koji je birao onako kako treba birati, ono što je ocijenio, procijenio, što je vidio, i tamo su dobili igrači šansu po onim svojim zaslugama, ne po ključu, i to im se vratilo.
0: Eto sad. Još samo da se dogode kao kod Hrvatske veliki rezultati. Ovo je zarazilo sve i definitivno će odzvanjati ovih 30.

0: Povezujući je neka mundijal, djeluje na sve ljude u svijetu, a pogotovo ovdje, ha da, naše okruženje. Šta kaže Zlatko Dalić kada je nastup Vatrenih ovaj put u pitanju? Dva zadnje mundijala, dvije medalje, nestvarno, nestvarno, finale, srebro, potom i bronce. Nema pritiska, ipak kaže, mnogi smatraju i na kladionicama Hrvatska ne kotira dobro, da je to dosta istrošena po godištu stare reprezentacije, da nije Zlatko uveo dosta svježih snaga i nekako on se tu osvijel, ali nema veze, kaže, nema pritiska nikakvoga, ni u kakav krug favorita Vatreni nisu svrstani ni na zadnja dva turnira, pa eto šta se desilo.
1: Ja sam rekao što je nama cilj, da budemo pravi ove tri utakmice, da prođemo grupu, a onda što će dalje, kako će biti, vidjet ćemo, uvijek možemo puno napraviti. Ne želim stvarati pritisak nikome, pogotovo ne sebi ni igrač.

0: igračima, ne, nema nikog pritiska, niti nam treba pritisak, mi ga možemo stvoriti sami sebi da svojim radom želimo više, bolje, jače, ali nakon dvije svjetske medalje nema nitko pravo stavljati pritisak na nas, niti bilo kakav pres. Mi idemo u Ameriku uživati u nogometu, to tražimo moji igrači, da uživaju u nogometu, a sva odgovornost je na moje strane. Prema tome, mi idemo uživati u nogometu, idemo predstaviti Hrvatsku u najboljem svjetlu, jer ne priznam, ne prihvaćam bilo kakav pritisak bilo koga, jer ga ne zavređujemo. Nakon dvije medalje nema pritiska. Samo može biti ova hrvatska reprezentacija da doživi slavu, čast i počast.
1: Gana Panama, ali prije svih sudar svjetova sa velikim derbijem u grupi 17. ovoga protiv Engleske. U kako će ovo pa sjeći globalno, generalno, od sutra na večer poprimiti neki drugi oblik zbog starta. Pa možemo olimpijade svrstavati gdje hoćemo, ali ovo što uradi svjetsko prvenstvo svijetu, to se definitivno ni s čim ne može mjeriti.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 9 je vijesti na ORVL.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Sjedinjene države poslale oštro upozorenje u Bosnu i Hercegovinu. Ne možete odgađati prekid ovisnosti o ruskom plinu. Reakcija State Departmenta uslijedila je nakon nedavnih sastanaka zvaničnika Republike Srpske sa predstavnicima ruske energetske kompanije Gazprom. Je li na pomolu nova koalicija u Bosni i Hercegovini, a pod pokroviteljstvom Evropske pučke stranke? Obzirom da je pet političkih stranaka iz oba entiteta, a one su SDA, HDZ BiH, PDP, HDZ 90 i SDS, a koje su ujedno članice ili partneri Evropske pučke stranke, potpisali izjavu kojom se obavezuju na suradnju u provedbi reformi 3,5 mjeseca prije izbora. Njemačka, Francuska, Nizozemska, Belgija i Luksemburg predlažu da Evropska unija razmotri uvođenje privremenih ograničenja pojedinih glasačkih prava za buduće članice, među kojima je i Bosna i Hercegovina, uz jačanje mehanizama zaštite vladavine prava. Koliko je daleko mir na Bliskom istoku? Iran je uzvratio SAD u napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, umanjujući nade da će se uskoro sklopiti mirovni sporazum Washingtona i Teherana i zaustaviti širi sukob. Američka vojska kaže da je završila sa napadima, a nakon odmazde za obaranje američkog vojnog helikoptera od strane Irana. Američka uprava za energetske informacije procjenjuje da će promet kroz Hormuz, ključni pomorski prolaz, početi rasti tek u trećem kvartalu, ali potpuni oporavak očekuje se tek iduće godine.
1: Sport.
0: Najveći, najduži, najambiciozniji nogometni spektakl ikada, svjetsko nogometno prvenstvo, počinje sutra. 12 grupa, 48 reprezentacija, čak 104 utakmice na 16 stadiona u isto toliko gradova širom Sjeverne Amerike. Najveća novost je uvođenje i 16-tine finala. Pooštrena sudačka pravila i druga. Najviše šansi za nogometni krov svijeta daju se uoči mundijala Španjolskoj i Francuskoj.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas meteorolozi najavili promjenu vremena. Najprije umjereno oblačno, a poslije podne i večeras može biti mjestimice lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas će se kretati između 26 i 31 Celzijev stupnje.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

džinglu. A u najavi za ljubavno, strastveni dan srijedu. Astrolozi vele, ovan je danas ljubavnom trendu. Bikovi i škorpioni u idealnoj kombinaciji. Blizanci nisu zainteresirani za ljubav. Rakovi imaju ljubavne probleme. Lavu, jarcu, vodenjacima. Bitnije je prijateljstvo. Djevice su ljubavno oprezne danas. Vage favorizirane. A ribe ljubavno profitiraju. Ne misli se nikako na materijalno, financijski ili na koji način. Ovdje je samo riječ o emociji, ljubavi ili strasti. Nešto malo kasnije, a opširnije po znakovima.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Radio Valentino.

0: Da, Ira. Evo, raspom za levat. 9:31, vrijeme je da rolamo kroz prometnu centralu RV Radio.
1: Dolaskom lijepog vremena sezona sanacionih radova na cestama širom naše zemlje je u punom jeku. Uz uobičajene gužve i dolazak sezone godišnjih odmora, na tim lokacijama mogući su povremeni zastoji u saobraćaju. Vozače molimo za strpljenje i razumijevanje. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Hvala vam lijepo za sve ove informacije u kratkom razdoblju. Mnogo toga rečeno. Pa nisu samo radovi dolaskom lijepog vremena, nego i dolaskom izbora u Bosni i Hercegovini. Šta se policije okolo kazale, malo još krtije sa bar službeno najavljenim radarima. Dobro, prošla ona jutarnja špica, opet će uslijediti poslije podne, ali poberemo to što imamo. I to u Olovu u Gornjim Bakićima radara, centar Jelina radar i u Mravićima Dobojug, precizno kod Dalas. Ono akademskih vozačkih 15 minuta, ništa nije kazano ni s vaše strane, izgleda da je sad malo mirnije. U svakom slučaju, ukoliko primijetite korisnu informaciju sa svoje dionice i drugim vozačima, plasirajte ju na Viber pismom broj 063-422-126 za ugodnu vožnju. Prije svega sigurnu, kolegijalno, fleksibilnu.

0: se ljubilo.
1: A ja ću vas pitati kako ljubav, kako strast ORV svijete. Zašto to pitam? Pitam pred rubriku Ljubavni dnevni horoskop. Zvijezde kazuju, sugeriraju ili opominju, najavljuju sljedeće po znakovlju. Ovnovi, psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan utjecaj na vaš ljubavni život. Svijet oko sebe promatrate drugačijim očima. Kako vam poruka je dana, jasno vam je da ne možete dobiti sve što emotivno i priželjkujete, ali još uvijek ne znate na koji način da uživate u onomu što imate. Blizanci, ublažite ton kojim se obraćate voljenoj osobi. Obavezno prihvatite nečiju ispriku. Račice, rakovi, vi na redu. Opterećujete se novim emotivnim slutnjama. To je odraz vašeg trenutnog stanja. Možda malo i fali inspiracije, a bome i straha. Lavovi, nepotrebno se opterećujete različitim temama koje vas udaljavaju od drage osobe. Promijenite malo svoju orijentaciju u razmišljanju. Kod djevica poruka dana, nema razloga da potiskujete svoje emotivne želje pred osobom koja dobro poznaje vaš i čud i karakter. Vage, vi želite malo više emotivne pažnje, ustupaka, nego što je i moguće. Stoga vaša partnerica, odnosno vaš partner, djeluje pomalo uznemireno ili mrzovoljno. Škorpioni, nema potrebe da iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smišljati neke nove ljubavne rebuse. Ljubav nije matematika, jel? Fizika, kemija. Kemija jest. Strijelci, važno je da pravilno odgovorite na nečija ljubavna pitanja. Iznenadite partnericu partnera na način koji prija zajedničkim potrebama i ukus. Jarci, do vas smo stigli. Vi ljubavno danas djelujete zabrinuto, no izbjegavajte princip kažnjavanja ili eventualno rivalstvo u odnosu s njom, njim. Vodenjaci, nemojte dozvoliti da nešto ili netko sa strane zaokuplja partnerovu pažnju. Budite pozitivno nametljivi ili nezaobilazni, ali samo svojoj osobi. Ribe, partnerica, partneri imaju neobične ideje i odbijaju da saslušaju vaše primjedbe. Vi očekujete brz i lak rasplet događaja. A ne može, a da nije malo bar komplikovano, jel? Može i rođendanska čestitka, o da, za one koje slave na datum 10.6. Gospođi Nini, koje smo već čestitali u vaše ime, prenijeli pismo, odnosno čestitku, i svima drugima kažem slavljenicama, slavljenicima, jel ima još nešto da slavi danas na 10.6. Plavi orkestar u kultnom starom hitu kaže 7. Ono, pjeva se o tom užarenom 8. mjesecu, ali što mi ne bismo i prije.

0: Dočana i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Eset je vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Sjedinjene države oštro upozorile Bosnu i Hercegovinu. Ne možete odgađati prekid ovisnosti o ruskom plinu. Ovo je reakcija State Departmenta koja je uslijedila nakon nedavnih sastanaka zvaničnika Republike Srpske sa predstavnicima ruske energetske kompanije Gazprom. Vijeće naroda RS-a danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u našoj zemlji, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Je li na pomolu nova koalicija u Bosni i Hercegovini, a pod pokroviteljstvom Evropske pučke stranke? Obzirom da je pet političkih stranaka iz oba entiteta, i to SDA, HDZ BiH, PDP, HDZ 90 i SDS, a koje su ujedno i članice i partneri Evropske pučke stranke, potpisali izjavu kojom se obavezuju na suradnju u provedbi reformi 3,5 mjeseca prije izbora. Njemačka, Francuska, Nizozemska, Belgija i Luksemburg predlažu da Evropska unija razmotri uvođenje privremenih ograničenja pojedinih glasačkih prava za buduće članice, među kojima i Bosna i Hercegovina, uz jačanje mehanizama zaštite vladavine prava. Američka vojska objavila je danas da je završila napade na Iran pokrenute, a kao odgovor na obaranje američkog helikoptera. Teheran je poručio Washingtonu da njihovi daljnji odgovori neće izostati. Koliko su uopće Amerika i Iran blizu dogovoru? 4 točke su ključne. Moratorij na obogaćivanje uranija, smanjenje iranskih zaliha uranija, zatvaranje ključnih objekata nuklearnih postrojenja u Iranu i pojačani nadzor i inspekcija međunarodnih inspektora. Američka uprava za energetske informacije procjenjuje da će promet kroz Hormuz, ključni pomorski prolaz, početi rasti u 3. kvartalu ove godine, ali potpuni oporavak očekuje se tek početkom iduće. U Beogradu jutro se uhapšeno više pripadnika interventne policije. Spriječili su procesuiranje osobe za optuženu za pucnjavu u jednom u restoranu. Ta osoba osumnjičena je i za ubojstvo.
1: Sport.
0: Reprezentativci Bosne i Hercegovine u Torontu su odradili još jedan trening u sklopu priprema za nastup na mundijalu. Trening je protekao u dobroj atmosferi i uz maksimalan angažman svih igrača. Podižu formu, spremnost za izazove koje ih očekuju. Prvi je već u petak, i to upravo u Torontu protiv domaćina Kanade.
1: Vremenska prognoza.
0: Stiže promjena vremena, za danas su meteorolozi najavili najprije umjereno oblačno, a poslije podne može biti lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Stvarno vruće do tada, najviša dnevna temperatura, većinom do 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali smo.

Da, nastavljamo prijepodnevnu družbu 10:06. U ovom satu glavna tema kroz našu družbu medicina. Stomatologija je u pitanju srijedom, redovna rubrika 10:40. Naša gošća, doktorica Branka Marković. Poliklinika, doktora

Što ili nastaviti niz? Saznaće se od nedjelje pa nadalje kroz dan. Šta će, hoće nešto ući u uho, hoće biti neka zavrzlama ljetna zaraza da ne izlazi, od ono se ne prestaje pjevušiti. Čut ćemo u svakom slučaju. Upratit ćemo, ispratit ćemo, to nam je posao, to nam je dužnost.

Grupa Koloni. Idemo Jakova slušati u nastavku. Jakova koji je obradovao fanove, ta senzacija regionalna, jer je najavio promociju cijelog novog albuma u nedjelju. Da, najavio 8 novih pjesama, pa vidit ćemo kako ova 2-3 pjesme koje je već pustio globalnu popularnost stekle.

Radio Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: 11. vijesti na ORBL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Sjedinjene Američke Države poslale oštro upozorenje u Bosnu i Hercegovinu. Ne možete odgađati prekid ovisnosti o ruskom plinu. Reakcija je to State Departmenta uslijedila nakon nedavnih sastanaka zvaničnika Republike Srpske s predstavnicima ruske energetske kompanije Gazprom. Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u BiH, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Je li na pomolu nova koalicija u Bosni i Hercegovini, a pod pokroviteljstvom Evropske pučke stranke? Obzirom da je pet političkih stranaka iz oba entiteta, a to su SDA, HDZ BiH, PDP, HDZ 90 i SDS, koje su ujedno članice ili partneri Evropske pučke stranke, potpisali izjavu kojom se obavezuju na suradnju u provedbi reformi 3,5 mjeseca prije izbora. Njemačka, Francuska, Nizozemska, Belgija, Luksemburg predložile da Evropska unija razmotri uvođenje privremenih ograničenja pojedinih glasačkih prava za buduće članice, među kojima je i Bosna i Hercegovina, uz jačanje mehanizma zaštite vladavine prava. Napetosti na Bliskom istoku nastavljene. Američka vojska objavila je danas da je završila napade na Iran pokrenute kao odgovor na obaranje američkog helikoptera. Teheran je poručio Washingtonu da njihov daljnji odgovor neće izostati. Koliko su blizu dogovoru? 4 točke su ključne. Moratorij na obogaćivanje uranija, smanjenje iranskih zaliha uranija, zatvaranje ključnih objekata nuklearnih postrojenja u Iranu i pojačani nadzor i inspekcije međunarodnih inspektora. Američka uprava za energetske informacije procjenjuje da će promet kroz Hormuz, ključni pomorski prolaz, početi rasti tek u trećem kvartalu ove godine, ali potpuni oporavak očekuje se tek početkom iduće godine. U Beogradu jutro se velika hapšenja. Uhapšeno više pripadnika interventne policije. Spriječili su procesuiranje osobe za pucnjavu u jednom restoranu. Ta osoba osumnjičena je za brutalno ubojstvo. Sport. Rekordan broj naoruženih policajaca, raspoređeni na ulicama Mexico City-a uoči početka svjetskog nogometnog prvenstva, dok vlasti te zemlje uvjeravaju da je sigurnosna situacija u cijelom Meksiku pod kontrolom i otvaranje turnira sutra navečer proteći će u miru. Ovo je treći put da je Meksiko domaćin svjetskog prvenstva, ali uoči početka turnira izražena je zabrinutost zbog sigurnosnih izazova u svijetu.
1: Vremenska prognoza.
0: Piše promjena vremena, najavljuju meteorolozi. Danas najprije umjereno oblačno, poslije podne može biti lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Dnevna temperatura uz vrućinu i sparinu iznosit će do +31°C.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: dragi, nas otpuhuju kroz prije podne. Mega hitovi, evo ih i global sa svjetske scene. Orhan, potom i Ga.
1: Najbolja muzika, samo na ORV-u.
0: Mali kutak i za posve drugčije, žanrovski, metal. Kultni metal sastav Metallica ima svjetsku turneju i uglavnom nastupaju po najvećim gradskim centrima u svijetu. Po dvije noći sa različitim set listama. Što se Europe tiče, a nama najbliže, sutra je navečer u Budimpešti. U Budimpešti na Puškaš areni. Kako će ovdje biti riff i sola, rasturanje, to je nevjerojatno. Da, ne mogu ljudi strpati kultni sastav, reče ja u pitanju, da imaju bezbroj pjesama uz koje je ludnica nastajala par decenija koliko traje. Svaka čast svima koji će se počastiti ovakvim spektaklom i pamtiti, ne sumnjam, cijeloga života. Saletu i ekipi, sretan put, ugodna vožnja do Budimpešte, a sutra neka bude epski. Ne moramo Metaliku, nije komercijalno, ali možemo malo nešto na taj fazon sa ovih naših prostora što je nastalo u obliku ovako.

0: Evo nosim carstvo sunce, ispod sunce zlato.
1: Ne znam ljudi, previše je komercijalno trash uzeo maha i previše se rola, odnosno previše se ljudima uvukao pod koš, pa su zanemarene i istinske muzičke hit vrijednosti. Zato kada pustiš nešto ovako, ono zabezegne se čovjek ili jednostavno doživi da jeza prođe od glave do pete. Valjda je to što je pogurano po strani. Treba malo češće izvlačiti, zar ne? Pogotovo radi mladih naraštaja koji još nisu svjesni, čini se svoje nesvijesti. Kratko reklamno, pa svirka ide dalje.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Right.

18, 19 minuta pred podne i prepolovljenu srijedu. Dajte malo fanfare, sad se više ne odbrojavaju dani. Sad se odbrojavaju sati do planetarne smotre. Mundijala 2026. Otvaranja uvodne utakmice u Mexico City-u protiv domaćeg Meksika i Južne Afrike. Od sutra, svijet na glavačke, lopta na opačke. Počinje mundijalsko ludilo i na ORV uz naše pokrovitelje. Hvala im lijepo. Roks, Marković, Bajić. Započinje nogometno ludilo. Svjetsko prvenstvo. Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada. Na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne plus zanimljivosti. Mundijalska groznica. Svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, Poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Hvala im lijepo još jednom. E sad, pokrenut će se i nagradne igre. Redovno ćemo ih prakticirati. Prvu već sutra, da znate, ono na otvaranju, nekoga ćemo obradovati od vas. Prvog dana, pa jasno, ide se glamorozno nastupiti i radijski ususret mundijalu. Ali ovo će biti, ljudi, spektakl kakav svijet nije doživio, definitivno nije. Ovaj mundijal uz nova pravila, mnoga izmijenjena, mnogi će se navijači čuditi ukoliko se desi, ne znam, neka situacija, pa šta, zbog čega, bože, ovo malo kose što imam u glavi, jel da počupaš? Rekordne 104 utakmice, samo za 39 dana. 4 vremenske zone u 3 države. Meksiko, Kanada, Sjedinjene Države. Lokacije će, pa za pojedine reprezentacije, pazite, kroz grupnu fazu morat će igrati udaljeno i do 4.500 km jedno od druge. 16 gradova domaćina širom Sjeverne Amerike. Impresivna zdanja. Neki od najpoznatijih stadiona na svijetu. Ultramoderni objekti. To su velebna zdanja koja primaju, ne znam, 60, 70, 80k ljudi. Sve je to po ulaznicama puklo. Biće oboreni zasigurno. Mnogi, mnogi rekordi. Ovi stadioni neće predstaviti samo spektakularnu pozadinu, ja bih rekao mundijale, jer uvjeti na njima da mogu znatno i utjecati na rezultate reprezentacija. Pazite, ta vlažnost zraka, ta razlika recimo u odnosu na druge kontinente, Europu, ekstremni vremenski uvjeti. Možete misliti kako će biti Škotima da igraju, koji su navikli na kišu gotovo svaki dan i tokom cijele godine, da igraju protiv Brazila, jedne tropske zemlje, u Majamiju, sa iscrpljujućom vrućinom, visokom vlažnošću zraka. A to je da ljudi padnu u nesvijest, stavi. Sve to adrenalin, snaga koja se dobije u onom trenutku i kad se zakotrlja buba mara s centra, sve poprima neku novu dimenziju. A imaš tu i vjetnije, ono, puno prijatnije i svježije. Naprimjer, stadioni u Sjetlu, u Vancouveru, onda Atlanta, Dallas, Houston, to su arene, to su krovovi. Tu će biti prilagođeno ono baš da je milinica igrati. U svakom slučaju svega različitoga, kažemo, 3 države, ogromne države. Sve će ovo biti, ha, čovjek, bilo da gledate sa tribina, jesu, drakonski skupe ulaznice bile, ali su sve pukle. Bilo da gledate iz svoje sobe, jes malo timing satnica nama ovdje zbog vremenske razlike, morat će se navijati alarmi u 1, u 2, u 3, u 4 ujutro. Ali bože moj, mundijal je mundijal. Kažemo, ludilo neka krene od sutra i na radiju. Hvala našim sponzorima, hvala što ćemo imati svako malo. Mnoge zanimljivosti, analize, najave, osvrte, gostovanja.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Podne je vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.

0: Sjedinjene Američke Države uputile oštro upozorenje u Bosni i Hercegovinu. Ne možete odgađati prekid ovisnosti o ruskom plinu. Reakcija je State Departmenta uslijedila nakon nedavnih sastanaka zvaničnika Republike Srpske s predstavnicima ruske energetske kompanije. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini predstavila danas u Sarajevu projekt EU podrška za pravednu energetsku tranziciju. Glavni cilj projekta odmak je od ovisnosti o uglju, smanjenje energetskog siromaštva i prelazak na održive izvore energije, a uz podršku financijske vrste lokalnim zajednicama. Vijeće naroda Republike Srpske danas bi trebalo da razmatra odluku o usvajanju deklaracije o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a u vezi sa odlukom o pokretanju postupka zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda. Njemačka, Francuska, Nizozemska, Belgija i Luksemburg predlažu da Europska unija razmotri uvođenje privremenih ograničenja pojedinih glasačkih prava za buduće članice, među kojima je i Bosna i Hercegovina, uz jačanje mehanizma zaštite vladavine prava. Američka vojska je objavila danas da je završila kontranapade na Iran, pokrenute kao odgovor na obaranje američkog helikoptera. Teheran je poručio Washingtonu da njihov daljnji odgovor neće izostati. Dalje je Iran optužio Washington i Izrael za ugrožavanje primirja i diplomatskih napora za okončanje sukoba. Fokus je sada na trećoj zemlji, na Libanonu, izraelskoj ofenzivi na Hezbollah. Rusija i Kina, saveznice Irana, pozvale su na uzdržanost nakon što je na Bliskom istoku ponovno izbio nasilni sukob, pozvale na hitan prekid vojnih napada i s jedne i druge strane. Potrebno je, kažu, poduzeti konkretne mjere za oblažavanje i smirivanje tenzija. U Beogradu jutros se uhapšeno više pripadnika interventne policije. Spriječili su procesuiranje osobe optužene za pucnjavu u jednom restoranu. Ta osoba je osumnjičena za brutalno ubistvo. Sport. Rekordan broj naoružanih policajaca. Raspoređeni su na ulicama Mexico City-a uoči početka svjetskog prvenstva sutra. Vlasti uvjeravaju svijet. Sigurnosna situacija je pod kontrolom širom Meksika. Otvaranje turnira proteći će u najboljem redu i u miru. Više od 100.000 gardista, policije, zaštitara raspoređeno je po cijelom Meksiku. Ova država je treći put domaćin mundijala, ali uoči početka ovogodišnjega turnira izražena je viša zabrinutost zbog sigurnosnih izazova u svijetu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili promjenu vremena. Danas najprije umjereno oblačno, a poslije podne može biti i lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Najviša dnevna temperatura uz vrućine i sparinu iznosit će do 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti obiteljskog kanala.

0: svega i keca, i iksa, i dvojke, i dvoznak, i jedinice, 1-0, 1-1, 1-2, i ko zna kako još. Prepolovljen dan, lepršavija, balkansko prilagodljivija, playlista s radija, od podne pa nadalje.
1: Najbolji hitovi, samo na OR
0: Radio. Pa da, moramo žanrovski prošarati, moraju svi biti zadovoljni, a puno pustiti i vaših muzičkih hite, prijedloga, zahtjeva koje ste mi proslijedili pismom. Nigdje niste zakasnili, do 13.05 u ovom sastavu imamo dovoljno vremena. Još mi javite šta bi voljeli čuti u nekoj prilici ili tek da svira. Viber je broj studija 063 422 126.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
2: Kakva je u fiesta?
3: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: traci idu dalje dok vozite.
1: Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.
0: Kroz prometnu centralu ORV radija provučemo i, da, ima na par mjesta, lokacija i smjene u radarskim kontrolama. Policije okolo su kazale, na distriktu Brčkom traje radar i do dva će biti na poveznici Brod-Bukvik. Na Zeničko-Dobojskom kantonu radar vas čeka u Olovskim lukama u Olovu i u Matuzićima u općini Dobojug. Imaš informaciju više, javi nam to besplatnom porukom na Viber ORB studijski broj 063-422-126.
2: Obiteljski radio. Kralj.
0: Želim vam sretan put.
3: Da

0: Zauzet.
1: Ona prišla iako je zauzeta. Dobro, prišli smo jako, jako vrelo vruće prizu, mundijalu. Sad, na zadnjem treningu u Torontu kod nogometnih reprezentativaca Bosne i Hercegovine, novinarima su se obratili jučer po našem vremenu, ta razlika, da. Nikola Vasilj i Nikola Katić. Vasilja golmana smo čuli ranije kroz Družbu i Smjene 1 na ORV-u. Ajmo čuti i drugog Nikolu. Nikolu Katića. On kaže, usprkos se pritisku. Da, euforija se stvorila preko noći, jer navijači očekuju puno. Ali Katić veli, ne razmišlja se previše, ne vrzma po glavi opterećenje, dokle bi se moglo dogurati.
2: Pa ne razmišljamo sigurno o tome dokle ćemo dogurati. Nama je najvažniji današnji trening i onda poslije toga sutrašnji, naravno. Tako idemo sve do utakmice s Kanadom koja je prva prepreka, što se tiče stvarno atmosfere i svega. Stvarno smo svi sretni i zadovoljni što smo tu, najveća pozornica svjetskog nogometa i zaslužili smo mjesto da budemo tu i tako se i ponašamo, ali s druge strane naravno imamo obavezu, imamo zadatak pripremiti se što bolje moguće i biti oni pravi petak.
1: Sve lijepo. Nema šta, profesivno, treba stati na loptu, definitivno. Svjetska je smotra domaćin, teren tamo njima prilagođen, vremenska razlika, vremenski uvjeti, prilike, pun stadion, euforija. Ma kako zvučalo da je Kanada drugi razred svjetskog nogometa, nema danas.

smanjenje stresa dok se brzmamo dok radimo, dok obavljamo sve zadaće kroz još jedan radni dan. E da, a i zbog sparine, zbog vrućine, zbog svega nečega što nagovještava večeras osvježenje u obliku kiše, eventualno pokoje kljuščića. Nego, pazi, kad s radija čuješ kultnu notu Summer Wine, e onda znaš da je ili ljeto počelo ili je odškrinulo svoja vrata. Sad zasadi ovo drugo, ali će Natalija pasati kao i uvijek kroz ljetnu sezonu. Pojačaj ljetni kultni hit jer slušaš samo odabrane hitove s ORV-a.

0: Sanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
3: 13 sati.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Sjedinjene Američke Države uputile oštro upozorenje u Bosnu i Hercegovinu. Ne možete odgađati prekid ovisnosti o ruskom plinu. Reakcija State Departmenta je uslijedila nakon nedavnih sastanaka zvaničnika Republike Srpske sa predstavnicima ruske energetske kompanije. Vijesti. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini predstavila danas u Sarajevu projekt EU podrška za pravednu energetsku tranziciju. Glavni cilj ovoga projekta odmak je od ovisnosti o ugljenu, smanjenje energetskog siromaštva, prelazak na održive izvore energije, a uz podršku lokalnim zajednicama financijski. U federalnom parlamentu traje tematska sjednica Rodna ravnopravnost i sprječavanje nasilja nad ženama. Upravo bi zaključci današnje sjednice trebali poslužiti kao smjernice za budućnost ili aktivnosti institucija nadležnih za ovu oblast. Vijesti. Njemačka, Francuska, Nizozemska, Belgija i Luksemburg predložile da Europska unija razmotri uvođenje privremenih ograničenja pojedinih glasačkih prava za buduće članice, među kojima je i Bosna i Hercegovina, a uz jačanje mehanizma zaštite vladavine prava, Crna Gora odbila. Vijesti. Teheran optužuje Washington i Izrael za ugrožavanje primirja i diplomatskih napora za okončanje sukoba na Bliskom istoku. Fokus sada je na Libanonu, izraelskoj ofenzivi na Hezbolah. Vijesti. Rusija i Kina, saveznice Irana, pozvale na suzdržanost nakon što je na Bliskom istoku ponovno izbio nasilni sukob, hitan prekid vojnih napada traže. Potrebno je poduzeti konkretne mjere za ublažavanje i smirivanje tenzija. Vijesti. Tužitelj zatražio maksimalnu kaznu za roditelje dječaka koji je počinio masovno ubojstvo u osnovnoj školi ribnikar u Srbiji. Smatra da su krivi za teško djelo protiv opće sigurnosti te za puštanje i zlostavljanje maloljetne osobe. Vijesti. Danas se obilježava Svjetski dan svjesnosti o anksioznosti. Posvećen je razbijanju stigme o mentalnom zdravlju, boljem razumijevanju anksioznih poremećaja. Poruka ovoga dana daje da se o mentalnom zdravlju govori otvoreno, bez osuđivanja i bez srama. U susret spektakularnom otvaranju svjetskog nogometnog prvenstva, rekordan broj naoružanih policajaca raspoređeni na ulicama Mexico City-a, a uoči utakmice koja se igra sutra navečer. Vlasti uvjeravaju da je sigurnosna situacija potpuno pod kontrolom, da će otvaranje mundijala proteći u najboljem miru i sigurnosti. Ovo je treći put da je Meksiko domaćin svjetskog prvenstva, ali uoči početka turnira ove godine izražena je dodatna zabrinutost zbog sigurnosnih izazova u svijetu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavi za srijedu kazali najprije umjereno oblačno, poslije podne i večeras može biti lokalnih pljuskova mjestimice praćenih grmljevinom. Najviša dnevna temperatura uz vruće i sparno do plus 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali

0: uz hit legendu. Evo, moja odjava za smjenu 1 ove srijede na ORV radiju. Hvala vam lijepo, nek ste na poslu produktivni. Naklada dobar osjećaj iznutra, odnosno raspoloženje preovladava. Pa gledajte, malo hlađenja od vremenskih prilika, a kasnije večeras do tada. Valja i gnjavaže i znoj da pukne, jel da, od sparine, vrućine. Aj rasladne uređaje prilagoditi, onako, ne pretjerati ili brutalno sad nešto naviti. Ali dalje će vam svježinu sa radija donijeti kolega taj koji se druži u nastavku dana s vama. Ćao!
1: Umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra.

puta rasnek. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

13 sati i 16 minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa, a sa vama do 19 sati bit će taj čin. Kao i svakog radnog dana, do 18 slušamo domaće i strane zabavne, od 18 pa nadalje folk i narodne. Svima želim ugodno i lijepo ovo popodne i svakako ostanite na istim valnim duljinama.

13:31, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog popodneva. Do 14:30 radarska u Matuzićima, općina Doboj Jug. Do 16:00 radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 14:30 radarska u Bukinju, općina Tuzla. Od 14:00 do 15:00 radarska u Donjoj Lohinji, općina Gračanica. Do 14:00 radarska na cesti Čelić-Cerići. Od 14:00 do 15:00 radarska u Tinji, općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Od 14:00 do 15:00 radarska u Radini, općina Banovići. Do 14:00 radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 14:00 radarska u mjestu Omerovići, općina Teočak. Do 14:00 radarska na cesti Zvornik Priboj. U Brčko distriktu do 14:00 radarska na cesti Brod Bukvik.

Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić Brčko.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Obiteljski
3: radio.
2: Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sudjelovao je danas na sastanku ministara vanjskih poslova procesa suradnje u jugoistočnoj Europi održanom u Sofiji na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske Velislave Petrove. Ovogodišnji sastanak, organiziran pod predsjedavanjem Sofije, bio je posvećen temi Zajednički kompas za stabilan, siguran i održiv region, 30 godina regionalnog vlasništva i europske aspiracije. Postupajući tužitelji tužiteljstva kantona Sarajevo predložili su kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenima Amelu Bogućanju i Amaru Garibobiću zbog krivičnih djela pokušaja ubojstva i nedozvoljeno držanje oružja. Pritvor im je predložen zbog opasnosti od bjegstva, opasnosti od prikrivanja dokaza, ometanje istrage, utjecaja na svjedoke, ponavljanje krivičnog djela i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičeni mogli doći do uznemirenja javnosti. Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine, dok su njegovi suoptuženici također dobili bezuvjetne zatvorske kazne. Visoki ruski vojni zvaničnik Damir Davidov ubijen je u eksploziji automobila u Balašiji, nedaleko od Moskve, objavili su nezavisni ruski mediji. Prema pisanju portala Astra, eksplozivna naprava bila je postavljena ispod BMW-a kojim je Davidov upravljao u blizini svoje kuće. Eksplozija se dogodila oko 5 sati i 30 minuta jutros, a riječ je o posljednjem u nizu napada na ruske vojne zvaničnike i proratne figure od početka ruske invazije na Ukrajinu.
1: Sport.
0: Iako su reprezentativci Bosne i Hercegovine u potpunosti usmjereni na obveze na terenu i pripreme za predstojeće utakmice na svjetskom prvenstvu, dio jutra u Torontu bio je rezerviran za ono što nogometu daje posebnu vrijednost, susret s navijačima. Prije početka treninga brojni ljubitelji BH reprezentacije okupili su se oko terena kako bi pozdravili igrače, a zmajevi su im uzvratili na najljepši mogući način, druženjem, fotografiranjem i potpisivanjem autograma. Posebno su uživali najmlađi navijači, kojima je ovaj susret ostao snažan utisak i osmije koji se nije mogao sakriti.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu do 33 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9 i 105.5 MHz. Obiteljski radio Valentino. Najbolji u petak.

0: Minister vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Medin Konaković sudjelovao je danas na sastanku ministara vanjskih poslova procesa suradnje u jugoistočnoj Europi održanom u Sofiji na poziv ministrice vanjskih poslova Republike Bugarske Velislave Petrove. Ovogodišnji sastanak organiziran je pod predsjedavanjem Sofije. Bio je posvećen temi Zajednički kompas za stabilan, siguran i održivi region. 30 godina regionalnog vlasništva i europske aspiracije. Postupajući tužitelji tužiteljstva kantona Sarajevo predložili su kantonalnom sudu u Sarajevu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenima Amelu Bogućaninu i Amaru Gariboviću zbog krivičnih djela pokušaja ubojstva i nedozvoljeno držanje oružja. Pritvor im je predložen zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti od prikrivanja dokaza, ometanje istrage, utjecaja na svjedoke, ponavljanje krivičnog djela i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenih moglo doći do uznemirenja javnosti. Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Zagrebu kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine, dok su njegovi suoptuženici također dobili bezuvjetne zatvorske kazne. Visoki ruski vojni zvaničnik Damir Davidov ubijen je u eksploziji automobila u Balašihi, nedaleko od Moskve, objavili su nezavisni ruski mediji. Prema pisanju portala Astra, eksplozivna naprava bila je postavljena ispod BMW-a, kojim je Davidov upravljao u blizini svoje kuće. Eksplozija se dogodila oko 5 sati i 30 minuta ujutro, a riječ je o posljednjem nizu napada na ruske vojne zvaničnike i proratne figure od početka ruske invazije na Ukrajinu.
1: Sport.
0: Iako su reprezentativci Bosne i Hercegovine u potpunosti usmjereni na obveze na terenu i pripreme za predstojeće utakmice na svjetskom prvenstvu, dio jutra u Torontu bio je rezerviran za ono što nogometu daje posebnu vrijednost, susret s navijačima. Prije početka treninga brojni ljubitelji BH reprezentacije okupili su se oko terena kako bi pozdravili igrače, a zmajevi su im uzvratili na najljepši mogući način, druženjem, fotografiranjem i potpisivanjem autograma. Posebno su uživali najmlađi navijači kojima je ovaj susret ostavio snažan utisak i osmijeh koji se nije mogao sakriti.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u Bosni umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjereni jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste Vijesti. Valentin.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi i Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

do 16 sati, Radarska u Janji, općina Teočak. Također do 16 sati, Radarska na cesti Zvornik Priboj. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima vam želim sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: A sutra započinje nogometno svjetsko prvenstvo u Kanadi, Sjedinjenim američkim državama i Meksiku. Od 11.6. do 19.7. ove godine. Rezultati, kartoni, suci i ostale zanimljivosti samo na ORV-u 38 dana. A bit će tu i nagrada narednih 38 dana, a nagrađuju kompanija Rox Orašje, Poliklinika doktorica Marković Brčko i Vinarija Pajić Bukvik Brčko. Prema navodima međunarodnih izvještaja stroge imigracione politike i pojačane granične kontrole u Sjedinjenim američkim državama dovele su do niza odbijenica i komplikacija koje direktno utiču na učesnike najvećeg nogometnog turnira. U prethodnim izdanjima Mundijala FIFA je uspijevala olakšati ulazak učesnika kroz posebne sisteme, poput fan ID kartica u Rusiji i Kataru, kao i kroz zakonske olakšice u Brazilu 2014. godine. Međutim, situacija za ovu godinu znatno je drugačija. Jedan od najistaknutijih slučajeva odnosi se na suca Omara Artana, koji je trebao postati prvi arbitar iz Somalije na svjetskom prvenstvu. Artanu je, prema dostupnim informacijama, odbijen ulazak u Sjedinjene američke države nakon dolaska u Miami, čime je ostao bez mogućnosti da sudjeluje na turniru kao jedan od 52 FIFA suca. Iz FIFA su potvrdili da on neće moći učestvovati u pripremama niti dijeliti pravdu na utakmicama, uz napomenu da organizacija ne učestvuje u procesima izdavanja viza, već da konačnu odluku donose države domaćini. Problemi nisu zaobišli ni reprezentaciju Irana, gdje je najmanje 15 članova stručnog i administrativnog osoblja ostalo bez viza za ulazak u Sjedinjene američke države. Iranski nogometni savez tvrdi da su čak i pojedine ulaznice za utakmice njihove grupe poništene, što dodatno komplicira dolazak navijača. Izbornik Amir Chalaoui poručio je da je riječ o situaciji koja do sada nije viđena u povijesti takmičenja, dok se reprezentacija suočava s logističkim izazovima, uključujući i premještanje baze u Meksiku. Time je stvoren neobičan scenarij u kojem bi ekipa morala svakodnevno prelaziti granicu kako bi igrala utakmice u Sjedinjenim američkim državama. Ni druge reprezentacije i pojedinci nisu pošteđeni komplikacija. U Iraku je zbog obustave konzularnih usluga otežan proces izdavanja viza, što je već dovelo do zadržavanja pojedinih članova delegacije na granici. Igrač Hussein bio je zadržan na aerodromu u Chicagu nekoliko sati na dodatnim provjerama, dok je timski fotograf odbijen nakon detaljne provjere elektronskih uređaja. Švicarski reprezentativac Embolo također se suočio s kašnjenjem u dobijanju vize zbog ranijih pravnih komplikacija, zbog čega je morao hitno intervenirati kako bi dobio dozvolu za ulazak u Sjedinjene američke države i priključio se ekipi. Poteškoće nisu ograničene samo na igrače i službena lica, već i na navijače koji žele pratiti svoje reprezentacije. Sistem elektronske autorizacije putovanja dodatno je pooštren, a pojedinim navijačima, iako su prethodno dobili odobrenje, putovanje je naknadno onemogućeno. Troškovi i procedure za dobijanje viza dodatno kompliciraju dolazak, što bi moglo utjecati na atmosferu na stadionima tijekom turnira. Od ukupno 48 reprezentacija koje će nastupiti na svjetskom prvenstvu, neke se već suočavaju s djelimičnim ili potpunim restrikcijama ulaska u Sjedinjene američke države. Sve to otvara pitanje dostupnosti najvećeg sportskog događaja na svijetu, jer se sve veći broj učesnika i navijača suočava sa administrativnim preprekama koje bi mogle obilježiti turnir jednako kao i sam nogomet na terenu. Slušamo jednog od sponzora svjetskog nogometnog prvenstva na valovima ORV-a. Vi ostanite na istim valnim duljinama.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u Vinariji Pajić, Brčko.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je nakon sastanka radne grupe za rješavanje pitanja boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni da je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine upućen prijedlog kojim bi se značajno smanjili troškovi dozvola za domaće prijevoznike. Kako je naveo, riječ je o jednoj od mjera pomoći transportnom sektoru o kojoj se razgovara već duže vrijeme. Općina Vitez dostavila je novo, detaljnije očitovanje povodom spora koji se u javnosti otvorio nakon što na gradskom trgu nije odobrena organizacija navijačke zone za praćenje utakmica svjetskog prvenstva. U odgovoru navode da udruga mladih Glas nije dostavila traženu dopunu podneska, da gradski trg nije u cijelosti u vlasništvu općine Vitez, te da u konkretnom slučaju nije riječ o zabrani, nego o neispunjenim zakonskim uvjetima. Nakon što je USKOK jutros pretražio dom roditelja gradonačelnika Orosavlja Viktora Šimunića, u kojem i sam živi, uslijedile su brojne reakcije, među njima i ona HDZ-a. Na službenom Facebook profilu provukli su iz HDZ-a ovaj slučaj s onim na zagrebačkom hipodromu. Sve isto kao u aferi Hipodrom. I Šimunić, osumnjičen za namještanje unosnih poslova svojim ortacima, tvrdi da je riječ o političkom progonu. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je uputio oštre poruke Iranu, poručivši da je Tehran predugo pregovarao i da će sada platiti cijenu. U objavi na društvenoj mreži Trump je ustvrdio da su iranske vojne sposobnosti ozbiljno narušene, te da je iranska vojska potpuno i totalno uništena. Oni su potpuno poraženi, Iran samo priča, ali ništa ne poduzima. Nasilnik Bliskog istoka je mrtav, napisao je Trump.
1: Sport.
0: Bosna i Hercegovina u petak će ispisati još jednu posebnu stranicu svoje nogometne historije. Uoči utakmice protiv Kanade, kojom će Zmajevi otvoriti nastup na svjetskom prvenstvu, himna naše zemlje bit će svečano izvedena pred milijunima gledatelja širom planete. Čast da izvede himnu Bosne i Hercegovine pripala je uglednom violinisti Aleksandru Gajiću, umjetniku koji već dvije decenije živi i radi u Kanadi. Rođen u Srbiji, Gajić je tijekom bogate karijere stekao međunarodno priznanje, a svojevremeno je bio i član Beogradske filharmonije.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 20. Najviša dnevna između 17 i 23, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste

od 17 do 18 sati Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 17.30 u Gornjoj Kalesi, također općina Kalesija. Od 17 do 18 sati Radarska u Snježnici, općina Teočak. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Obiteljski

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.0.

0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto izjavio je nakon sastanka radne grupe za rješavanje pitanja boravka profesionalnih vozača u šengenskoj zoni da je Vijeću ministara Bosne i Hercegovine upućen prijedlog kojim bi se značajno smanjili troškovi dozvola za domaće prijevoznike. Kako je naveo, riječ je o jednoj od mjera pomoći transportnom sektoru o kojoj se razgovara već duže vrijeme. Općina Vitez dostavila je novo, detaljnije očitovanje povodom spora koji se u javnosti otvorio nakon što na gradskom trgu nije odobrena organizacija navijačke zone za praćenje utakmica svjetskog prvenstva. U odgovoru navode da udruga mladih Glas nije dostavila traženu dopunu podneska, da gradski trg nije u cijelosti u vlasništvu općine Vitez, te da u konkretnom slučaju nije riječ o zabrani, nego o neispunjenim zakonskim uvjetima. Nakon što je USKOK jutros pretražio dom roditelja gradonačelnika Orosavlja Viktora Šimunića, u kojem i sam živi, uslijedile su brojne reakcije, među njima i ona HDZ-a. Na službenom Facebook profilu provukli su iz HDZ-a ovaj slučaj s onim na zagrebačkom hipodromu. Sve je isto kao u aferi Hipodrom i Šimunić, osumnjičen za namještanje unosnih poslova svojim ortacima, tvrdi da je riječ o političkom progonu. Američki predsjednik Donald Trump ponovno je uputio oštre poruke Iranu, poručivši da je Teheran predugo pregovarao i da će sada platiti cijenu. U objavi na društvenoj mreži Trump je ustvrdio da su iranske vojne sposobnosti ozbiljno narušene, te da je iranska vojska potpuno i totalno uništena. Oni su potpuno poraženi, Iran samo priča, ali ništa ne poduzima. Nasilnik Bliskog istoka je mrtav, napisao je Trump.
1: Sport.
0: Bosna i Hercegovina u petak će ispisati još jednu posebnu stranicu svoje nogometne historije. Uoči utakmice protiv Kanade, kojom će Zmajevi otvoriti nastup na svjetskom prvenstvu, himna naše zemlje bit će svečano izvedena pred milijunima gledatelja širom planete. Čast da izvede himnu Bosne i Hercegovine pripala je uglednom violinisti Aleksandru Gajiću, umjetniku koji već dvije decenije živi i radi u Kanadi. Rođen u Srbiji, Gajić je tijekom bogate karijere stekao međunarodno priznanje, a svojevremeno je bio i član Beogradske filharmonije.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 20, najviša dnevna između 17 i 23, na jugu do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste

Nike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

Mustad Tuzla, plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla, Miladije, sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Obiteljski
3: radio.
2: Valentino.
3: 17 sati i 30 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18 sati radarska u Šijama, općina Tešanj. Do 19 sati radarska u Moševcu, općina Maglaj. Do 18.30 u Tatarbuđaku, općina Žepče. Do 18 sati i 15 minuta radarska u Dobrnji, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje.

do 18 sati, Radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 18 sati Radarska u Snježnici, općina Teočak. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249.
2: Obiteljski
4: radio
2: Valentino.

0: Klas Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Klas Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Klas Plus.
1: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: dok se u Vitezu u Novom Travniku i Kiseljaku vodi polemika o organiziranju javnog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu, u Žepču takvih dilema nema. Općina Žepče među pokroviteljima je fan zone u kojoj će navijači zajedno pratiti nastupe Zmajeva na velikom LED ekranu, ali i nastupe vatrenih. Javno gledanje utakmica bit će organizirano na poligonu osnovne škole Žepče uz niz pratećih sadržaja za navijače. Zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine koji mjesecima čekaju usvajanje izmjena zakona o plaćama i naknadama morat će još sačekati. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je trebala biti održana sutra i na kojoj je trebala biti razmatrana samo ova točka dnevnog reda, neće biti održana jer istoj neće prisustvovati troje delegata iz kluba Hrvata. To znači da neće biti kvoruma. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović zaprimio je zahtjev kluba Hrvatskog naroda u kojem se traži da 32. hitna sjednica Doma naroda bude zakazana za 16.6. ove godine u poslijepodnevnim satima. Koordinatorica i saborska zastupnica platforme Možemo, Sandra Benčić, ponovno se oglasila zbog, kako tvrdi, laži koje o njoj širi HDZ. U objavi na Facebooku Benčić je reagirala na izjave HDZ-ova Nikole Mažara da ona nije članica odbora za Ustav i da je upala na sjednicu, pa je priložila i snimku popisa članova koja demantira Mažara. HDZ-ov Mažar izjavljuje bez da trepne da nisam članica saborskog odbora za Ustav i da sam upala na sjednicu. Ovo je tip laži i manipulacija koje dnevno skupljamo od HDZ-ovaca. Najčešće ih ni ne demantiramo jer je toga previše u eteru, rekla je Benčić. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je danas u obraćanju svojoj islamsko-konzervativnoj vladajućoj stranci AKP da su izraelske akcije u regiji prijetnja i Turskoj. Izraelski napadi na Libanon i Siriju dostigli su razmjere koje ugrožavaju i njegovu zemlju, rekao je Erdogan u Ankari. Također je optužio Izrael da provodi destabilizirajuće politike diljem regije, uključujući i istočni Mediteran.
1: Sport.
0: Izbornik nogometne reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić obratio se medijima nakon što je hrvatska reprezentacija sletela u Washington. Hrvatska će prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu igrati protiv Engleske 17. lipnja u Dallasu u 22 sata po srednjoevropskom vremenu. 8 dana uoči tog susreta vatreni su doputovali u Ameriku, a pri slijetanju novinarima se obratio hrvatski izbornik. Skautirat ćemo Englesku, znaćemo kako funkcioniraju i na koji način da im se suprotstavimo. Mi smo sve što smo trebali vidjeli i gotovo, već sve znamo, rekao je Dalić.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada će uvjetovati kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar umjeren na momente i pojačan zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 15, na jugu do 20, najviša dnevna između 17 i 23, na jugu zemlje do 28 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 18 sati i 3 su minuta, poštovani slušatelji, i evo, s ovim izdanjem vijesti završili bismo slušanje domaće i strane, a od sada pa nadalje slušamo folk i narodnu. Svakako, ako imate glazbenu želju, pošaljite SMS poruku na Viber 063-422-126. Svakako, ostanite na istim valnim duljinama.

18 sati i 15 minuta. I dalje je temperatura zraka u zemlji Valentino 28 stupnjeva. Sve u zjevi. Izdržat ćemo, jel? S klimom. Kaže, dobar dan, ako može nešto od Sinana, lijep pozdrav iz Srebrenika. Dobar dan, bit će Sinan. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Svakako ostanite na istim malnim duljinama.

Jelena Kojić iz Donjeg Crnjelova pozdravlja jednog dobrog momka iz Beograda, pjesma Miloš Bojanić i vjenčat ću se sutra s njom. Jelena, nemam tu pjesmicu, evo slušamo Miloša, ali druga pjesma kaže ljubav ne broji godine.

0: čovjek live.
1: Čitamo SMS poruke, kaže: kralj u pustinama, DJ Krnka, narko boss, živ bio. Biće Davide ta pjesmica. Pozdrav svim slušateljima ORV radija i čestitke od srca iz Lukavca od Mirsada. Poseban pozdrav zaposlenicima ORV radija. Kaže pjesma od Koketa, Kafanica Laganica. Dobro. Može Dragica za usamljenog pecaroša, jezero i egmeč. Može Joso, biće pjesmica. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126 putem Vibera. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Balkansko veče.
1: I to bi bilo sve u današnjem izdanju Smjene broj 2. Samo u 13 sati do sada bio je taj čija. Ja vam želim ugodnu lijepu večer. Svakako vi ostanite i dalje na istim valnim duljinama. Sa vama u nastavku kolega DJ Toja. Svako dobro i do slušanja.

osobím stranim dance hitovima. Nakon toga evo idemo vrlo brzo i onaj domaći trend beat. I svakako od 20 sati znate da idu i vaše poruke, sve u program, muzičke također. Šaljite ih već od ovoga trenutka na Viber broj 063 422.

prije pjesme Amiri sa novog albuma Duči, ajde slušamo i ovu stvar koja kaže hi hi ha ha. Večera samo pun gaz za RV radio i noćni program. Evo sam programa skoro iza nas, tek onako nadolazimo na tu radu temperaturu. Kaže dodaj to ja na playlistu, udaće se ove godine Zoranu. Biće prika, pozdrav za tebe kralju. Dok ljudi vrijedno rade, oni slušaju i najbolji program. Najbolji sa najboljima uvijek bilo. Zato uživajte večeras uz mene i naravno šaljite mi predloge.

jeste smjena, pjesnama smjena ovako hitova. Ide i dalje, 20 sati i 13 minuta, uživajte uz DJ-toju i noćni program. I vaše poruke čitamo već u program, evo 20 sati. Pozdrav za Daniela iz Bratu.

Kaže, pozdrav od dvojice koja šarafaju Tomos. Može za nas pjesma Cobi Mirjana. Biće i Cobi Mirjana. Momci lagano šarafaju Tomos i pripremaju ga za ljet. I još jednom pozdrav ljudi za sve vas gdje god večeras bili. Uživajte u ZORV radio i noćni sa Tojom.

svakako ambijent, posjetite ih i na Instagramu, naši prijatelji Kutak, restoran Županja. Zatim naši prijatelji koji su, kaže onako, metalna rešenja za sve vaše ideje, Maslić profili deo iz Doboja, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje. Zatim izrada postolja za sve vrste postolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada, potražite ih na web sajtu www.maslicprofili.com i naravno sve od željeza po vašoj mjeri.

njemu novi Mirko Plavšić i pjesma Lepe žene. Onako lagana pjesma i sa lepim ženama je uvijek lijepo. Ja se slažete. Tvoje oči nema. Jao, uvijek Mirko.

Evo malo Marte, stavit ću program, brojiš mi, brojiš. Ajmo dalje, 22.01. Pozdrav za tebe ako si se tek sad uključio. Dobro si došao uvijek na ORV u noćni program kod Toje. Kaže veče Toja legendo, može li pozdrav za brata Radoja i ako može pjesma Stariji čovjek, bit će Mina Kostić. Zatim veliki pozdrav legendo za tebe i za četveročlanu ekipu i za radione koja još uvijek šarafa. Ako može pjesma Teja Teirović i Nući, Teja Nući. Može li od Jane i Lomi i Moli i poseban pozdrav za brata Toju od Gorana. Pozdrav Gorane kralju, bit će i Lomi i Moli i Benzinom Poli.

0: bila.
1: Čana kida, Čana uvijek pokida ovako. Čana ima koncert, kaže, na Taš Majdanu u Beogradu, pa eto ovaj datum je, provjerit ću koji je datum pa vam javljam.

Kaže, na Taš Majdanu, pa eto, svi vi koji želite 13. jun, subota, Čana sa vama u Beogradu i Taš Majdan. Poruka još, ljudi, imamo, hajde da još ovako provučemo ovaj hit koji kaže Crveni Ferrari. Kaže, bratko, mi još sjedimo uz tvoj program, može li pjesma Halid Bešlim, poljem se širi miris Ljiljana. Pozdrav za društvo i za sve vas od taksiste Mikija i Zavidovića, veliki pozdrav. Zatim pozdrav za sve slušatelje ORV-a, može li Farizada Parfem? E, to mi se već sviđa, ta pjesma. To bi mogli već i da pustimo, e, vidi. Parfem, jedan od Farizade, a? Može, dogovoreno. Nakon Ferrarija slušat ćemo nešto od Mileta Kitića i idemo dalje u samo hitove. Znam adresu gdje je, ali nemam broj. Šta da tražim kad drugu ljubim sad. Još jednom ću pozdraviti večeras ekipu u Županji, Daki i Pozdrav.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Čuli ste sve onako, jel je u toj najavi Valentino Dreams organizuje sve po vašoj onako mjeri, po vašem nahođenju, vaše samo da se obratite našim dragim, jel je, ljudima i organizatorima iz Valentino Dreamsa.

ljudi, čuli ste, evo i reklama večeras na ORB radiju, što se tiče Čane, i njenog koncerta na Tašmajdenu Beograda 13.6. Dakle, ova subota, jel? Tako je. Svi vi ako ste negdje tu na potezu ili želite pravo onako kafansku žurku, obavezno posjetite Tašmajdan. Ajde malo Čanu, slušamo sad mi ovdje na radiju. Kraljica Čana i evo je malo iz kafanske večeri.